0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. Нуздаҳум бистуми июни соли 2026 сафари расмии сарвазири Гурҷистон ҷаноби Иракли Кобахидзе ба Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Зимни мулоқот, ки дар фазои ҳамдигарфаҳмию эътимод сурат гирифт, тарафҳо аҳамияти сафари мазкурро ҳамчун саҳифаи нав дар таърихи муносибатҳои дуҷониба миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон ба вижа қайд карданд. Бо такя ба робитаҳои мустаҳками таърихӣ ва пайвандҳои чандин асраи дӯстӣ миёни мардумони ду кишвар бо пойбандӣ ба тағйирнопазирии протокол дар бораи барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон аз 4 августи соли 1994 бо итминони комил бар он ки таҳкими пайвастаи муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд ба манфиатҳои дарозмуддати ҳар ду давлат ҷавобгӯ мебошанд, ҳамчунин бо сайу кӯшиш ҷиҳати идомаи таъмиқи шарикӣ ва баландбардоштани самаранокии ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалие ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон узви онҳо мебошанд чунин қайд мекунанд. Тоҷикистон ва Гурҷистон вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуда, азми хешро ҷиҳати таҳким ва густариши ҳамаҷонибаи дӯстӣ миёни мардумони ду кишвар изҳор доштанд. Давлатҳо дар асоси риояи усулҳои эҳтиром ба соҳибихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ ва манфиатҳои мутақобилан судманд муносибатҳои худро бо эътимод ва эҳтироми тарафайн пайваста рушд хоҳанд дод. Тарафҳо ҳавасмандиро ҷиҳати таҳкими баъдии робитаҳои сиёсӣ дар ҳамаи сатҳҳо изҳор намуданд. Дар ин замина онҳо зарурати тақвияти фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии парлумонии Тоҷикистон ва Гурҷистонро махсусан қайд карданд. Тарафҳо омодагиро барои таъмиқи ҳамкориҳои фарогир дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, нақлиёту транзитӣ ва кишоварзӣ, инчунин илму маориф, фарҳанг, сайёҳӣ, тандурустӣ, варзиш ва сиёсати ҷавонон тасдиқ карданд. Тарафҳо бо боварӣ изҳор доштанд, ки муносибатҳои байнидавлатӣ байни ду кишвар айни замон дорои иқтидори бузург буда барои рушди мунтазам қобили дурнамои васе мебошад. Тарафҳо тасдиқ карданд, ки таъмиқи ҳамкорӣ миёни ниҳодҳои сиёсати хориҷӣ дар асоси дастгирии мутақобила дар масъалаҳои умдаи рӯзномаи байналмилалӣ аз унсурҳои муҳими муколамаи байнидавлатии Тоҷикистону Гурҷистон маҳсуб меёбад. Ҳар ду давлат баҳри таъмини сулҳу субот ва амният таҳкими ҳамкориро дар доираи созмони милали муттаҳид, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва дигар созмонҳои байналмилалӣ идома хоҳанд дод. Тарафҳо бо эътирофи нақши марказӣ ва ягонаи созмони милали муттаҳид пойбандиро ба ҳадафу усулҳои оинномаи он тасдиқ карданд. Тарафҳо тақвият ва рушди баъдии ҳамкориро ҷиҳати идомаи мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткории киберӣ ва муташаккили фаромилӣ тасдиқ карданд. Тарафҳо бо тасдиқи аввалият ба густариши ҳамкории иқтисодӣ азми хешро ҷиҳати афзоиш додани тиҷорати мутақобила, дигаргунсозии содирот ва воридот, рушди бахши кишоварзӣ ва энергетика, инчунин ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, кӯҳи металлургӣ, саноати сабук ва истеҳсол иброз намуданд. Тарафҳо аҳамияти густариши ҳамкориро дар соҳаҳои иқтисоди рақамӣ, технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, инноватсия ва ҳукумати электрониро қайд намуда, ҷиҳати табодули таҷрибаҳои пешрафта дар ин самтҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Тарафҳо аз имзои созишнома байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Гурҷистон дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ истиқбол намуда, аҳамияти кори фаъолонаи онро бо мақсади тавсияи ҳамкориҳои бисёрҷониба таъкид карданд. Давлатҳо ба рушди робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак ва ҳимояи сармоягузории мутақобиланд мусоидат хоҳанд кард. Тарафҳо соҳаҳои нақлиёту логистикаро ҳамчун омили таҳрикдиҳандаи рушди иқтисод эътироф намуда, ҷиҳати мусоидат ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва истифодаи босамари иқтидори транзитӣ ба мувофиқа расиданд. Тарафҳо ҳарчи зудтар барқарор намудани алоқаи мустақими ҳавоӣ миёни Тоҷикистон ва Гурҷистонро ҷонибдорӣ карда, ҷиҳати таҳия ва татбиқи тарҳҳои муштарак дар соҳаҳои нақлиёт ва коммуникатсия омодагӣ иброз намуданд. Ба мақсади тақвияти ҳамкориҳои башардӯстона, тарафҳо тавсияи робитаҳоро миёни муассисаҳои фарҳангӣ, илму маориф ва тандурустӣ, инчунин марказҳои таҳқиқотӣ ва дигар институтҳои ҷомеа دستگیری خواهند کرد. از نتیجه مذاکرات میان جمهوری تاجیکستان و گرجستان سندهای مهم به امضا رسید که فراگیری سمتهای اساسی همکاری دو جانبه بوده، زمینه با اعتماد حقوقی را جهت تطبیق متقابلا سودمند اقتدار موجوده همکاری دو کشور فراهم می‌آورد. 19 ایون پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان، مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار گردید. از جمله یادداشت تفاهم بین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت حفظ محیط زیست و کشاورزی گرجستان آید به همکاری در ساحه کشاورزی به امضا رسید. طوری از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، هدف اساسی یادداشت تفاهم فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد همکاری سودمند طرفین در ساحه کشاورزی میباشد. در دایره این سند همکاری در سمتهای رستنی پروری، چارواداری و پرنده پروری، گذراندن کارهای علمی و تحقیقاتی مشترک و تکمیل اختصاص، مبادله تجربه بین متخصصان ساحه کشاورزی طرفین، محافظت رستنی ها از کسلی ها و حشرات ضررسان، مبادله معلومات و اشتراک در کنفرانس ها، مشورت ها و نمایشگاه و یارمارکه ها براه مونده می شوند. اینچنین در نظر است که جانب ها دایر به رشد صادرات محصولات کشاورزی، تقویت همکاری در ساحه اکوتوریسم و آگروتوریسم نیز همکاری را برامونند. ادامه خبر. همچنین دیروز در حاشیه سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کوبخیدزه به جمهوری تاجیکستان، ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین موریدین با معاون سروزیر وزیر کارهای خارجه گرجستان ماکا بوچوریشویلی دایر گردید. طوری از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند، ضمن ملاقات مسئله های رشد و تحکیم مناسبات های دو جانبه بررسی شده، توجه مخصوص به دورنمای مکالمه سیاسی، توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی، اینچنین رابطه های فرهنگی و گومانیتری ظاهر گردید. جانب ها همچنین آید به موضوع های مهم روزنامه بین المللی تبادل افکار نموده برای تحکیم همکاری در دایره سازمان های بین المللی، بخصوص سازمان ملل متحد و نهادهای صاحبی آن اظهار هوسمندی نمودند. ملاقات در فضای دوستی و حسن تفاهم برگزار شده، جانب ها جهت گسترش همکاری سازنده و متقابلا سودمند بین تاجیکستان و گرجستان اظهار آمادگی نمودند. در شهر خوجند نمایشگاه بین المللی سودا و سرمایه گذاری سوق 2026 برگزار گردید. در نمایشگاه زیاده از 200 شرکت استحصالی ولایت سوق محصولات خود را به معرض تماشا گذاشتند، دستاوردهای استحصالی و امکانیت های صادراتی خود را معرفی نمودند. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق خبر دادند. در نمایشگاه نمایندگان وزارت اداره های جمهوری، سفیران دولت های خارجی، صاحبکاران و سرمایه گذاران و هیئت های رسمی از روسیه، بلاروس، چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و دیگر دولت ها اشتراک نمودند. رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده ابراز نمود که با دستگیری پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان برای رشد صنعت، جلب سرمایه و گسترش همکاری بین المللی تدبیرهای موثر عملی می‌گردند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیو صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.